enye nasem nemum se dru ba bi no mutisi monte so se ada bi afedie ba bi akeka koye school su ni gua na wo se yetumi bisa won na ye bisa wo so a wo kire ye mu ni ye koso ma ye mu se o masem no mo ka no etwa so mu ana